dogal am benn caravane mu defal na njëggu boo xamante ni ñu ko jógee ci benn dëkk bu ñuy wax Madina ngi dëkk yonent yàlla Shuaib. Ñu dugg ca Madina jëmoon Égypte, yàlla dogal nag ñoom ñu réer ci yoon wi pour wan la toujours rek yàlla ak ay hikmaam ndax waru na jóge fii jëm ndax nga jaawale yoon wi wuti kaw la ba faj ko problème nit kooku day wane ne yàlla rek moom moo dikk ak hikmaam. Mu mel ni kon ñoom bu ñu jógee Misra la ñu jëmoon, te itam jóge Madina jëm Misra dafa jubbu lool ak jóge Madina jaar ca Abdou Karaman. Kon li tax mu am mooy ñaan gi nga xamante ni yonent yàlla Jibril dicté na ko yonent yàlla Yusuf ci biir teen ba. Kon ko ñaane daal la yàlla dogal karawan bubu jógoon jëm Égypte, ñoom réer nañu ba dañoo mujj jëm yoonu Kanaan. Bi ñu ñëwee ba ca dëkk

nekk ba nga xamante ni moom mooy yoroon économie ba ñu ko doon wax xir ndax buuru mis la ci jamono boobu mu ngi tuddoon Rayane Ibn Walid. Rayane Ibn Walid moom moo nekkoon